0: boa wo da so ne nenam sister no boa wo da so di nechi ke wo fi nam fo no si da bi me be da di onyame aka na bi
1: abam
0: ha e be ye den na di onyame aka se wo be ye no abam

0: wa menti ase se bi wo mo ye iwo kwadwuma anase security works o gana ano menum so mo mo hye ni ye anom mo hye ye so anase punishment mi no mo di ye political adie bi I don't know it seems like political witch hunting bi say
1: yes sir no onjai lawyer mai onjai menhia ye de she onjai adie mai kaye de ye ka se se de odua anka nantwie tu no sa nanka o konfo nse
2: enti we ye adie bi a omo wa menhia south na omo che se de podua anka bo da nantwie tu no